0: கிறிஸ்தத்தையும் முஜமுக சபவான் உன்னை பயனினோம் அதிகார் அதிகார் மனர்கிட்டேன் பவர் அதிகார் एक शब्द स आमकां एका पोजिशनाक उद्याक बसयता. राजकी पार्टींत एक पार्ट अधिकाराक आयली जाल्यार अधिकार उगडायलेली पार्ट आसा तिका कांय करूंक जायना. एकलो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर आतां आसा जाल्यार पयलोसो चीफ मिनिस्टर आसुल्लो तो उदो उगडायलो जाल्यार आतां आशिल्ल्या चीफ मिनिस्टर मुखार तसो अधिकार कांय चलना. आतां अधिकार आसलेलो ताच्या फाटल्यान सलाम मारता, ताच्या फाटल्यान धांवतात, कित्याक CM वा PM म्हणून. तो उदो उगडोवन दी, अधिकार उगडोवन दी, ताच्या फाटल्यान कोणी धांवना न्ही. आनी अधिकार आसलेलो मनीस तो अधिकाऱ्यांक फरमायता, DC फरमायता, SP फरमायता, तो मंत्रीक फरमायता, तो अधिकाऱ्यांक फरमायता, उठबस करतात. कित्याक हांव एक मिनिस्टर, हांव एक CM, हांव एक PM म्हणून. तो अधिकार. तशेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां हुद्दे आसात. एक फिरग्यो जे विकार आयलो जाल्यार ताका तो अधिकार आसा. पण तो ट्रान्सफर जावन गेलो, दुसऱ्या कडेन गेलो, ह्या फिरगेजीन ताका अधिकार आसा. आनी लोक आनी एकलो विकार आयिल्लो तो अधिकार. ताणे च्या दिल्यार मात पियेत, नातल्यार ना, ओटलान पियेचे ठीक न्ही. हांव च्या घेवन पियेता म्हणून जाता ताका, हांव मिसपेटयता दुसऱ्या मासांक म्हणून जाता, जायना. तो कितें सांगता हांवें आयकायचें, आतां हांव कितें सांगता ताणें आयकायचें. तशें अधिकार. एका खालार ससुमायेचो अधिकार कुटुंबांत. हांवें सांगिल्लें बरी आयकचें, कोणें सुनेन आयकचें, टाका टाका टाका. कित्याक म्हळ्यार ससूमायेच्या नांवार घर आसा, ससूमायेर आस्त आसा, आदीर, आनी त्या घरांत हें आसात. अधिकार कोण असो ससूमायेचो. कित्याक तिच्या नांवार आस्त आसा, तिच्या नांवार घर आसा, तिच्या नांवार हुद्दो आसा, तिच्या नांवार पुरो आसा. देखून सुनेन पुतान सांगिल्लें बरें आयकचें एका टायमार. आनी प्रायज जाताना आस्त वांटे करतात वा घर विकतात, जागो विकतात. आनी ही ससूमाय वचून सुनेच्या घरा रावल्यार कोण अधिकार चलयता, कोण बॉस? सून बॉस आनी माई उट बॉस न्ही. तोंडम पयलें तुजें आयकलां, आतां आयकूंक जायना, आतां तूं म्हज्या घरा आसा, इवडा आस तर जायत. पेज जाल्यार जाता, नीस जाल्यार जाता. पयलीं दित ससूमाय चपाती लाट, पनपळे बाज, पोळे बाज, शीतकत, तांदूळ घाल, करूंक जायना, निकळ म्हजें घर, म्हाका अधिकार आसा. एका टायमार एक काल मायसो आनी एक काल सुनेसो. अधिकार. आमचें घर जाल्यार, खुद्दाचें घर जाल्यार आमकां कितें आसता? अधिकार आसता. कांय संगीत, कांय फर्मायत. दुसऱ्यांचें घर, दुसऱ्यांचें घर आमी आसांव, आमकां कांय अधिकार ना. ताणें सांगिल्लें बरी आमी आयकचें. ताणें वाडिल्लें जिवीचें. म्हाका हे पेज रुसो ना, म्हाका शीत कर म्हळ्यार वाडिल्लें का, नातल्या निकळ म्हणटात. कांय करचें. म्हाका सार खावंक जायना, म्हाका मासली जायचे, थरले भजले जायचे, ओटलां दुसान का जाय जाल्यार कितें वाडलां तें का, तोंड दाबून का, तोंड दाबून खावंक जाता जायना म्हणटात. अधिकार. म्हजे मोबायल हांव केदाळ्या पोटांक केदाळ्या बोल्सान घालतां, खंय व्हरतां म्हजे मोबायल. ताका म्हजेर अधिकार आसा त्या मोबायलाचे. कळ्ळें? दुसऱ्यांचे मोबायल काडूंक जाता, घोवाचे मोबायल काडल्यार जाता, पयलेचे मोबायल काडल्यार जाता ना. लोसोरी कान दवरीचे पळोवन धप्पा मुखार म्हूण पळयल्यार टाप्प पडटीत कानसुलाक. देखून नाका बा, हो सावासत नाका. म्हजे केदाळाय, म्हजी गाडी आसा, म्हजी गाडी आसा, हांव चलयतां. मुंबय मुसळ जाल्यार हांव तूं चलयतां. कोणाची गाडी? म्हजी गाडी. हांव दुसऱ्याच्या गाडयेर बसोवन जाल्यार म्हाकाय ड्रायवींग कोत्ता आसा, ताकाय ड्रायवींग कोत्ता आसा. दुसऱ्याच्या गाडयेन बसलो जाल्यार ड्रायव करतल्या मनशान म्हाका दिल्यार मा सोडयेत. हांवें चलयचें नाका सायबा, हांव चलयतां, तूं बस म्हळ्यार हांवें कुत्तो बसोवचें. कित्याक म्हाका इसारूंक अधिकार ना. म्हजी गाडी न्ही, ताची गाडी. ताची गाडी जाल्यार ताणें चलयत, ताणें दिल्यार मात हांवें चलयत, नातल्या जाता न्ही. सो कॉल्ड अधिकार. त्या गाडयेचेर अधिकार, त्या वस्तूंचेर अधिकार, त्या घराचेर अधिकार, त्या जाग्याचेर अधिकार, आणि ओ अधिकारम गास्ताना आम्ही बर्मर असतो, बरम आमचे ते असता न्ही, आम्ही कोणाकी बग्गना, कोणाकी आम्ही कॉम्प्रोमाइज करना, कोणाकी कल जाऊक रेडी ना. हेजे सुवार्थेंत जेजूक अधिकार आसलो. खंयच्या वयर जेजू अधिकार आसलेल्या मनशा बरी उलयतालो. अधिकार कित्याक म्हळ्यार तत्व अधिकार, तत्व अधिकार, तस्सु महिमा, तस्सु मूळ आणि तस्सु सुरवात. पळ्या कित्याक म्हळ्यार ताका पृथ्वीचेर अधिकार आसलो. पृथ्वीचेर, पृथ्वीचेर म्हळ्यार रुगजणाचेर अधिकार आसलो. तो अंजुराच्या रुखामळा गेलो, काले सुदून गेलो, आंबे सुदून गेलो. अंजुराच्या रुखामळा कसली फळां सुदून गेलो तो? अंजुराच्या रुखामळा कसली फळां सुदून गेलो? आ अंजुराचींत, अंजुराची फळां सुदून गेलो. रुखार फळां आसली, अंजुरा जावचो वेळ येतो वेळ नाही पळ्या. अंजुराचो वेळ जाल्लो जाल्यार अंजुरासू अंजुराच्या रुखा म्हळ्यार जेजू गेलो, अंजुराची फळां सोदून गेलो आनी ती फळां नातिल्ली. आनी जेजू म्हळ्यार हांव रुख करपो नसो, करपो न आनी मुखार तूं फळां दिवचो न्हय. आनी सांजार ते फाटी येताना रुख करपोन गेलो. पळय अधिकार, अधिकार म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार तत्तू रसनार इज द क्रिएटर. अंजुराचो वेळ जायचे म्हूण ना, अंजुराचे फळां जावचो वेळ जायचे म्हूण ना. जेजू केदाळे फळां उजबोवची सकत ताका आसा. ईज द क्रिएटर, क्रिएटर तो रसनार, देखून ताका केदाळे फळां उजबोवची सकत आसा. देखून तो कितें म्हणटा? आनी मुखार ओ रूख फळां दिना जावं. करपोन गेलो तो, सुकोन गेलो. पळ्या दोणीचे न्हिदून आसलो तो, भिरंकूळ वारें वादळ उठलें, दोण बुडोंक जाली, सीस पुरा भियेले. ताणें कितें म्हळें? चुप चुप चुप्प म्हळें. कोणाक? वारें वादळ उठलें, वरवीं दडी आडी मेले जालो न्हे. वारें वादळ म्हळ्यार चुप. आमी मोदें उलयताना कळ्ळें, आमी मोदें उलयताना मदल्यान एकल्यान दाय गेली जाल्यार आमी कितें म्हणटा? चुप, शटप, शटप म्हणटा. कोणाक शटप म्हणचे? आमी आमच्या वयर आसल्या म्हणटाय. हांव तुमगेर येता, बसता, उलयताना उलयताना हांव मोदें उलयताना तूं म्हाका म्हणटाय शटप म्हणटाय. पाद्रे आपणे म्हूण नाही, पूण तुज्या बायलेन म्हळें जाल्यार उलय. थंडम छप वगत बिंद म्हळ्यार बैलेच्या गे अधिकार सड आसा न्ही तुका. थोडे गोवाक म्हणटात बायलो छुप थंडम कू अशें करतात. थोडे थोडे बायलो बी येतात, थोडे गोव बी येतात. का न्ही करचें? तें तांचे वयर सोडिल्लें. तें कोणाक पावर आसा वळे तांचेर. कोण कोण इल्लेशे गोळटात, कोण इल्लेशे पयशे जमयतात, कोण लोन बांदतात, रीण बांदतात, कोण कमयतात. आनी तांकां चड अधिकार. कोण पडे कमयल्लें खातात, बसून आसतात, काम करना, तांकां चड अधिकार ना. ताणें सांगलें बरें आयकचें पळय की न्ही. आ नॅचुरल चुप थोंडम. भुरगीं मोदें उलयतात जाल्यार आवय बापूय म्हणटा चुप थोंडम शटप उगत रावतात. शटप तेळा ताच्या सकयल आसलो मनीस उगत रावता, कांय उलयना. कित्याक? एक रेस्पेक्ट आनी एक भिरांत, भिरांत त्या मनशाची ताका आसता. देखून उगत रावता. आपूण समासा म्हणून बघत जाल्यार म्हाका तोंड म्हण तूं कोण, तूं शटप म्हणटात. कळ्ळें? ते दाडा आमच्या मदें सामाना म्हण जालें. कित्याक कोत्ताय? हांव ही उंसू, हांव ही उंसू, हांव ही यान मारलो, यान मारलो, हांव ही ओड, हांव ही ओड. आय एम द ग्रेट, आय एम द ग्रेट म्हणटात दोगांय जाणा. डिशीम डिशीम डिशीम तशें जाल्यार जायना. जेजून दर्याक म्हणून दर्या वाऱ्या वादळ म्हळे चुप शांत जा. दर्यो चपक्क जालो कित्त पटी. कळ्ळें? कित्याक म्हणे दर्यो जाणा इज द क्रिएटर. तो रसनाथ, तो पदवेदार, तो सत्यवंत म्हणो दर्यो बरें जाणा. देखून वगत रावलो. आनी एक फुटी जेजू उदका वयल्यान चलोवन येतालो. पेद्रूय उदका वयल्यान चलोवन खूब फरमायलें. पेद्रूय उदका वयल्यान चलतालो. लारां वारें वादळ उठलें, दर्यो उसांबळ जालो. दर्याक सुम्यान म्हळें चुप शांत जा. दर्यो शांत. कित्याक? अधिकार आसलेलो मनीस अधिकार असलेलो मनीस देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन आयची सुवार्था तुम्ही ऐकली, आयची सुवार्था ऐकली की ना? देवसार लागलेली सुवार्था कोणे बरयली? सुवार्था देवसारान बरयली. हा, देवसार लागलेली सुवार्था म्हणटा दिल्ली बाय. ओके, लुकाची सुवार्था न्ही, देवसार लागलेल्या मनशा विशयांतली देवसार लागलेली सुवार्था न्ही. आणि ही सुवार्था सुवार्थेंत जेजू कोणाक तोंडा म्हणटा चुप, देवसार लागलेल्या मनशाक चुप म्हळ्यार देवसाराक, मनशाक न्ही देवसाराक चुप, सेटअप गेट आउट म्हणटा न्ही. तुझ्या सायडीन बसलेल्याक देवसार लागून यो गडा गडा गडा. हा, तूं म्हणटा तशें पयलें भायर बगलाच्या भायर रावून. हा न्ही, पदर पदर पदर हांगा एक आंगार आयला म्हणटीत न्ही. कॅपेसिटी आसा आसा देवसारा दोनो कॅपेसिटी आसा जे जाल्यार त्या देवसारा मुखार रावूंक तुका कॅपेसिटी आसा जाल्यार तुवें देवसाराची की बळवन जायचें, मागण्यांत बळवन, मागण्या सत्यवंत. हांव बरी तेर्स म्हळ्यार पावना, नव्याना गेल्यार पावना, मीस पटयल्या पावना, ताच्या मुखार रावची सकत तुका आसा जे, ताका फर्मावची सकत आसा जे तुका. तूं सोमियाचो पाटलाव तर जायचे, सोमी तुवें सांगले बरी सोमियान तुजे मागणे ऐकचे, म्हणजे तितलो संबंध तुजो आनी सोमियाचो बरो आसचे. तवळ तूं कितेंय फर्मायशी देवसार पळोवन दवरतले. तूं देवसारा बी येताय, सोमिया कॅर करनाय जाल्यार देवसार तुजें उतार ऐकना आनी देवसारा फर्मावंकी तूं सकनाय. पळया पूण जेजू तसो न्ही, देवसारी ताका एकत्र दोरयो एकत्र पुरो एकत्र शेटप आनी एकत्र पोटी भियेतले. कित्याक कित्याक ते जाणा आसले, देवसार जाणा आसले इज द क्रिएटर, तो रसणार. देवसार रसलो कोणे? कोणे रसलो देवाक? देवसाराक देवसार रसलो कोणे? देवानंत. लुसिफेरा रसलो कोणे? देवानंत. लुसिफेर ताच्या स्वतंत्राक देवान फ्रीडम दिलें, सगळ्या आंजबडव्यांक फ्रीडम दिलें. आ फ्रीडम दिलें, तुका स्वतंत्र दिता, स्वतंत्र मनशाक आनी देवदूतांक आंजबडव्यांक देवान स्वतंत्र दिलें. मनजाती दिलें स्वतंत्र, मनजाती स्वतंत्र दिलें देवान. रूख झाडांक स्वतंत्र दिलां गी ना. गायीक दुकरा मास खायचें म्हूण मोन जाता, दुकरा मास खावंक जाता गायीक खाताय. हा आज पेटो म्हणटा म्हाका आज सिती नाका, म्हाका आज नुस्तें नाका, म्हाका आज बर्गर जायचें, देखून हांव खंय येता सिटी सेंटर येता म्हणून वसूंक जाता पेट्याक. जायना, नो ऑप्शन, नो फ्रिडम, जायना न्ही. गोट्यांतली गाय म्हणटा सदांय बातयेन खावन खावन पुरो जाला म्हाका, सदांय थंड खावन पुरो जाला म्हाका, सिटी सेंटर आपूण व्हर थंय हांव केएफसी खाता म्हूण गाय म्हणटा. म्हणत जाल्यार वसूंक जाता? जायना, नो फ्रिडम. मनजातीक फ्रिडम ना, पूण देवान देवदूतांक आनी मनशांक स्वतंत्र दिलें. लुसिफेराकय दिलें, सगळ्यांकय दिलें. आनी म्हणे तुमी तुमच्या खुशे प्रमाणे जियात. बरें आनी वायट तुमचे मुखार दवरलां, बरें आनी वायट तुमचे मुखार दवरलां. बरें विणतात जाल्यार तुमी म्हजे संगाता, वायट विणतात जाल्यार तुमी आमी गोडाच्या उज्यान तुमकां सोडलें. तुमचे मुखार शिराप आनी आशिर्वाद, पळया बरें आनी वायट, शिराप आनी आशिर्वाद. तुमी आशिर्वाद विणतात म्हजे संगाता, शिराप विणतात एमकोणाच्या उज्यान. दांत किरलोणी आनी रडणें थंयसर जातलें. तुमचे मुखार मरण आनी जिवीत, मरण आनी जिवीत. जिवीत विणतात म्हजे काळ सासनाचे, म्हजे सांगता सासनाचे जिवीत जियेतल्या. मरण विणतात एमकोणाच्या कास्तीक तुमी वेतल्या. पण ह्या फ्रिडम इज आवर्स. निकोनो लुसिफराक फ्रिडम दिलें, गब्रियलाकय दिलें, मिंगेलेकय दिलें, रफायलाकय दिलें, पूण लुसिफेर स्वार्थी जालो, ताचें फ्रिडम ताणें मिसयूज केलें आनी तो तूं देव जावंक आशिल्लो. देखून देवान ताका खोट मारून भायर गेलो, नास केलो हे, नास केलो हे. आमच्या थोड्या बापायनी आवयनी म्हणचें आसा, उपराटलेल्या पुताक म्हणचें आसा न्हय, तुजो मोगनातलो जाल्यार बारी बरें आसलें, हांव तूं वसो म्हूण गोत्तालो जाल्यार ल्हान आसतना तुज्या थाळ्याक सुन्याचें उदक सोडटा आसुल्लो न्ही गी, मागीर न्ही म्हणटाले की ना. ल्हान आसतना तुज्या थाळ्याक सुन्याचें उदक सोडटा आसुल्लो, सुन्याचें उदक सोडल्यार घाल जाता म्हूण म्हणचें आसा आवय बापायन भुरग्यांक, उपराटलेल्या भुरग्यांक. पूण ती जिवेशी मारता ते, सुन्याचें उदक दिता ते, आं वीक घालून दिता ते, दिना. कितलो तो उपराटो जावं दी, कितलो तो वायट जावं दी, ताच्या पासून बरें मागता सोडल्यार ताका लगड घडूंक पळयता ते. पळयनात. संवसारी आवय बापयता शेतींतलें बरें पूण चिंता जाल्यार सर्गीसो कांयच वायट नातलोलो, कपट नातलोलो, कांयच बादाक नातलोलो, कांयच मोसर नातलोलो, हगे स्वार्थ द्वेष दवरी नातलोलो. तो देव सोमी जेजो क्रिस्त त्या कोट्या थंय कितलो उदार जायनाका न्ही. देखून ताणें लुसिफेराक नाश करूं ना, लुसिफेराक एक वांटो दिलो, वांटो दिलो आळे हो जागो तुका, ताका एम कोण म्हणटा तुका, थंयसर तूं राव, तें साम्राज्य तुजें, तुज्या मदें हांव येना, तूं कितेंय कर, म्हज्यांतलें जाल्यार तूं आपूण व्हर, तुका सोडुल्लें हांव कांय म्हणना, तूं वस तुजें राज्य. पूण तुजेर अधिकार म्हाका आसा, म्हजेर तुका अधिकार ना. उडास तर तूं रस ना आनी हांव रसनार. देखून तुजें साम्राज्य तुका, तुवें ती कितलेंय विस्तार येत, संवसार सगळो खोटो करी येत, म्हाका कांय प्रोब्लेम ना. पूण तुका म्हजेर अधिकार ना. देखून पळया जेजू उपास करतना 40 दीस उपास करतना गोत्या तुमकां अरण्यांत कितले दीस 40 दीस उपास करतना देवसार आयलो न्ही. जेजूक भूक लागिल्ली, कितें म्हळें जेजूक ताणें, फातोर आसुल्ले उंडे कर्ण का पोटभर आनी म्हाका ही दोन दी. कोण म्हणालो, देवसार म्हणालो. आनी जेजून कितें म्हळें, मुनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना. म्हाका देवाच्या तोंडान तो भायर सरता त्या हरियेका उतरा वरवीं जियेता. थोडे पटी आमी उंड्या खातीर मात जियोचें, कणा खातीर मात्र, कळ्ळें गी, आस्त बदीक दुडू भांगार ताच्या फाटल्यान धांवचें धांवचें धांवचें. मीस नाका, मागणें नाका, तेस नाका, रजार नाका, देवाचे आशिर्वादां नाकात. निमाणें जाताना मस्त आस्त आसा, बुदीक आसा, खाण आसा, जेवण आसा, भांगार आसा, पूण जेवंक जायना, खावंक जायना न्ही गी, काले फायदो. देखून जेजू म्हणटा मनीस हुंड्या वरवीं मात्र जियेना, बघा देवाच्या तोंडांत तो भायर सरता त्या हरियेका उतरा वरवीं जियेता. ताज्या उपरांत हाका काले म्हणचे कळोना आनी देवसार आपणून गेलो. जेजू उबार शहरार आपणून गेलो आनी कितें म्हळे, सकला पळय कितली गूंड आसा पळय, हांगा तो उडी मार. देवदूत तुका तरणी कापटन अशें राखतात. जेजू कितें म्हणालो, देवा तुज्या रसनाराची परिक्षा करनाका, ते साध्य आसा. म्हजे पांय धरणीक आदळना अशें बरी राखची सगळ्या देवाक आसा, पूण देवाची परिक्षा करूंक तूं कोण, तूं रसना आनी तो रसनार, रसनाराची परिक्षा करूंक तुका साध्य ना, तुवें करूंक जायना. तोंडम कांय करूं जावना. उपरांत उबार शिकरार आपणून गेलो आनी म्हणलो, पळय सगळो पळय सगळो संवसार तुका दिता, तूं एक काम करीचें, भागवन म्हाका एक नमस्कार करीसे. म्हळ्या जेजू राग येयलो, आतां म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हजे सरशिलो पयस सर, गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे. म्हळ्यार देवसार पळोवन दवलो, कितें अधिकार, अधिकार फकत क्रिस्तसो, अधिकार फकत देवासो, संवसार असो न्ही. कित्याक देव मात जेजू मात्र अधिकार आसलेलो, ह्या देवा भायर दुसरो अधिकार आसलेलो खंयचोच व्यक्ती वा सकत ह्या संवसारांत ना. कित्याक तो रसणार, तो पोसणार आनी सांबाळणार. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी अधिकार आसलेले जावंक शकता, आमी देवसारा फरमावंक शकता, पूण आमी पवित्र आत्म्याचे मनीस जावंक जाय. हाचें पयलें वर्स बोवा पुरबेन म्हणटा, आमी पवित्र आत्म्याचे मनीस जावंक जाय. आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरकत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना. पळया आपणाच्या सैमा प्रमाणे, आपणाच्या कुडी रक्ता प्रमाणे, मासा प्रमाणे, आपल्या आशे प्रमाणे, कुडीच्या ओढण्या प्रमाणे जियेता तो मनीस, उंड्या खातीर जियेता तो मनीस, संवसारा खातीर जियेता तो मनीस, देवसारसो जावन पावता. पूण आत्मीक मनीस, आत्मीक मनीस आत्म्या खातीर जियेता, देवा खातीर जियेता. देवसर पदवेदार, ह्या देवा भायर दुसरो देव ना, ह्या देवाचें मात्र आयकजें म्हूण त्या प्रमाणे जियेता तो मनीस. सर संगती जिखोवंक शकता, देवसराक तो फर्मावंक शकता, देवसराक दवडोवंक शकता तो मनीस. आनी असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. आमी आत्म्याचे मनीस, आमी देवाचे मनीस, आमी सताच्या आत्म्याचे पवित्रात्म्याचे मनीस आमी जावंक जाय, अधिकार आसलेले मनीस. देखून हो देखून तुमकां काळजांत बीन दिसता, तुमच्या घरांत बीन दिसता, तुमकां देंवसार लागला वा हेरांक देंवसार लागला म्हूण तुमी चिंतात, सैतानाचे उपाद्र आसात, माठ मंत्रा म्हूण आसात, तुमी भिवचे न्ही.
1: धांवन येवचें न्ही, ते हांगा धांवचें न्ही, जिणी देदस्पर करचें न्ही. तुमी धैर्यान उबे रावा जाय, तुमचे तकले उखलून धरी जाय, सोम्याच्या नांवान ताका फरमाय जाय. हरी एकांक दीस सकत आसा, हरी एकल्याक पवित्र स्नान घेतलेल्या क्रिस्ताक आपण मेस्त्री म्हण मानून घेतलेल्या हरी एकल्याकी देवसाराचेर पदवी आसा, देवसारा धांवणची पदवी आसा तुमचे तुमचे वयर. देखून तुवें देवसारासो मनीस जायना जावच्या, देवसार तुका थाळण्यो हाडटना, देवसार तुका नाडटना, देवसार तुजे थंय कांय अन्यायाची कामां करतना तुका ती फर्मावची सगत आसा आनी आसूंक जाय. पूण जायते पटी आमी अस्क जाता ताचे मुखार, आमी बळवंत जायना आमी ताचे मुखार, आमी अस्क जाता, आमी भियेता, आमी धांवता थंय हांगा. कित्याक म्हळ्यार आमी सोम्याचे न्ही, सोम्याचें उतर म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुडींत, म्हज्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांत तें वसोंक ना, तें जिरोंक ना, तें बरोंक ना. सोम्याचो प्रेरकत्म म्हजे थंय ना, सोम्याची सकत म्हजे थंय आपणोंक ना, सोम्याच्या सक्ते फाटल्यान हांव धांवंक ना. म्हजो आनी सोम्याचो संबंद तो घट जावंक ना, म्हजो आनी सोम्याचो संबंद तो असो आलोन आसा. आमी पयस पयस आसा, देखून सोमी म्हज्या पक्षेक ना, देखून हांव भियेतां. सोमी म्हजे पक्षेक आसता तेंच ना, हांव भियेना. देखून सांग पावल म्हणटा, सोमी म्हज्या पक्षेक आसता तेंच ना, म्हजे विरोध रावतलो कोण आसा. सोमी म्हज्या संगता आसा तेंच ना, म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा. कोण आसा? कोणूच ना. देखून म्हजो आनी सोम्याचो संबंद बरो जाल्ल्यान, सोम्याचें उतर म्हज्या काळजा मनान, म्हज्या रक्ताच्या थेंब्या थेंब्यांनी भरल्लें तबळ, आनी सोम्याचो आत्म म्हजे थंयची येता, आनी हांव सोम्या थंयची येता जाल्यार कसल्याच खोटे सक्तेक देंवसाराक आमी फरमाव सकतले. हांव म्हज्या मगाच्या भाव भयणी आमेन.
2: येदोळ बरें पक्षीगिरे फिरगजी सुबेगार बाब मनादीक मेल्विन नोरोन्ना हांचे तावन उलयिल्लो उलोवप आनी दिल्लो संदेश आमी आयकलो. आयकत्रवा रेडियो सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजीनी.

विचार करो आमार जोराचे पळून ताका लागला म्हाका पिशे मोगाचे लिखला एक कागद हांवें ताका गुठाचे सपना रावल्यार बांदला आमच्या फुडाराचे दिस्त ताची सोयल्यार करो आमार जोराचे पळून ताका लागला म्हाका पिशे मोगाचे लिखला एक कागद हांवें ताका गुठाचे सपना रावल्यार बांदला आमच्या फुडाराचे वर्षा कातीचे पिंडा गालाचे तेंची केसाचे निर्शा दोळ्याचे

0: 107.8 FM. ಇದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು.
1: ಹಚೆ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಸದರ್ ಪಣಸ್
2: ತಾಳೋ ಅನಿ ಉಮಾಳ
3: तू आता तीन तेरे घेता जाल्ल्यान समाज सुदरपाचे जायते कामां त्या तीन तेरा मुखांत आपल्या कवितांनी आपल्या लेखनांनी आपल्या कहाणयांनी आनी आपल्या कादंबरींनी तूं करना आसाय. त्या दुकान तुका हांव शाबास म्हणटा आनी शाबासकी सांगता. सांगतस आज तुजे लागीं उलयतना तुजो पती आसा मानेस्त हेनरी मास्करेन आसा. सांगतस भुरगीं आसात दिया इगन मास्करेन आसा आनी दीप आंचलीक मास्करेन आसा. हांचे संगी तूं फेरारांत वस्ती करनासाय आनी आपले शिकप तूं करनासाय. प्रस्तुत एम ए कोंकणी करना आसा. एम ए समाजशास्त्रांत तुवें येदोळसो सानां जोडली आसा आनी बी एड जावन तूं शिक्षक जावन वावरतना साहित्यीक वावरांतय तुवें जायते कृशी केल्ले आसाय. दोन बूक तुवें येदोळसो आमकां दिल्ले आसाय, सुकुल्ले मेटा आनी दस्कत आनी हेर कथा. हे सर तुवें कोंकणी खातीर केल्ली सेवा म्हणटा आसतना जायती लेखनां, जायती कविता, जायती कथा या जायत्यो काणयो तुमचो जायत्या पत्रांनी प्रकट जाला म्हणटा आसतना आनी जायत्या जिवितांतली जायती विशय आमी जाणा जावंक आसा. पयल्यान पयलें आज हांगासर तुमी आयिल्ल्या तुमकां परत एक पावटी

0: अशें जिवीत आराम केल्लें. सुरकूस असले विधी दवले कितें हात घालूं तुवें कितें चडावत जावन जायतीं जाणां ल्हान ल्हान या थोड्यो संगती आपोड आपूण एक कवितेच्या या त्या साहित्याच्या मळाक येतात, पूण तुवें हे एक आपडूंक कारण कितें असले एक टफेस्ट
1: विधीचे दौली ताचो मेन थीम आसुल्लो एका चलयेक चलये वयर जावचे अत्याचार या एका चलयेन मिराप्रदी रितीन मरचे एक सन्निवेश थंयसर त्या काणयेचे कथा मूळ जावन आसले. हांव ते कॉलेजींत आसतना सेकंड इयर डिग्रींत आसतना हांवें ती बरयल्ली काणी. त्या वेळार खंयी एका कॉलेजींत अशें घडिल्ले एक गणीत मूळ धरून हांवें हे बरयल्ले आनी म्हाका कोणाक दडीचे कशें फायस करचें म्हण सांगून कांय कळीत नातले. त्या वेळार आमचो युवक पत्र चलयतले जाल्ल्यान आमचो युवक पत्र आसले जाल्ल्यान आमचो युवक पत्राक हांवें ती काणी धाडली आनी ती काणी थंयसर तांणी फायस केली. आनी ह्या वेळार म्हाका चड सपोर्ट दिलो म्हज्या क्लासमेटांनी, म्हजे फ्रेंड्सां आसलीं दोगो चौगो जाणां, तातूंत एकले क्रिस्तांवचे एकले मुस्लीम आनी दोगां हिंदूंची. त्या म्हज्या नॉन कॅथलीक फ्रेंडांनी तो बूक काण घेवन सगळ्या कॉलेजींत ते दाळा म्हजी काणी पैस जाल्लो तो अंको काण घेवन सगळ्या कॉलेजींत वचून तांणी एक तर कॅम्पेन म्हणले बरी आलया मल्ला खाते पैतून तुला म्हण सांगून म्हणल्यार त्या एक तो भोगिल्लो संभ्रम निजावनी म्हाका हांवें मुखार एक साहित्यीक वावर मुखार सिजे आनी तूं म्हाका रेकग्निशन मेळटा, म्हाका लोक ओळखता, म्हजें टॅलेंट लोकांक कळटा म्हणले अशें म्हाका मुखार एक ती मुख्य प्रेरण म्हण सांगता प्रमुख जावन ती प्रेरण.
0: तूं कविता घेवचे पयले मोट्यो कथा काणयो आनी कादंबरी तुवें बरयल्ल्यो, पूण कविता तूं आयले वार बरोवंक सुरू केल्ले म्हण हांवें आयकलां, हाका प्रेरण कितें तुवें कविताय बरोवंक सुरू करूंक आनी भविश्यांत तूं कविता बरयतना तुजे विशीं एक सांगिल्लें आसा जायत्यांनी, आतां तुजे कविताचे ते साहित्य आसा पळय मस्त कश्टांचे सगळ्यांक कितें येयलें.
1: हांवें सोडून एक वर्स या देड वर्स जावंक पुरो हांवें कविता बरोवंक प्रारंभ करून ताच्या पयलीं हांव कविता बरी नासली. म्हज्या मतींत आसले कितें म्हळ्यार हांव कविता बरोवंकूच सकाना, हांव कवी न्ही, तशें जावन हांव कविता बरोवंकूच सकाना म्हणजे एक चिंता म्हज्या मतींत आसलें.
0: वय
1: म्हाका डिस्क्रिप्टिव रायटींग मात्र हांव बरोवया सोडल्यार म्हाका कविता बरोवंक येनात, ते एक कला म्हज्या थंय नांत म्हणून हांव चिंतून आसलें. आनी ह्या वेळार पोएटिका म्हणलो वॉट्सअप ग्रूप प्रारंभ केलो म्हळ्यार नवीन पिरेरान आनी हांव नेना कोणे ताका म्हजें नांव सांगलें नंबर दिला म्हण सांगून ताणें म्हाका त्या ग्रुपाक एड केलें. एड केलें मात्र न्ही प्रेशर गेलो एक दोन तीन दीस. हांव दोन तीन ग्रुपाक एड जावन एक तीन दीस काय बरोवंकूच नासलें. तूं बरय दोन सेंटेन्स म्हणून बरय दोन लायनी बरय ते धाडून तुका बरोवंक जाता म्हणून ताणें प्रेरण दिल्ल्यान हांवें बरोवंक प्रारंभ केलें. आनी ताच्या उपरांत एक एकल्याच्यो कविता वाचता वाचता म्हाका बेश्टें एक खंयचेय एक टॅक्स्ट तो एक कविताच्या रुपार देवयल्यार ती कविता म्हणून मस्त जाणांनी चिंचा आसा. खंयचेय एक चार ओळी आसतात त्यो सेंटेन्सांनी बरयल्यार गद्य जाता आनी वळींनी बरयल्यार पद्य जाता म्हणच्या लेखार बरोवचे मसान आसा ते आनी जावन कविताचे रूप न्ही कविताच्या रुपान गुंडाय आसा म्हणजे एक भावन म्हज्या थंय उदले. आनी हांव त्या दिशेन प्रयत्न करता. हांव संपूर्ण कवी म्हणून हांव सांगना अजूनय हांव कविताचे स्टुडंट म्हणून हांवें चिंतचे कविता शिक्षक खातीर हांवें आतां कविता बरोवच्यो.
0: ओके कविता शिकचे खातीर कविता बरोवच्यो आनी हेच एक तुजे कितें अभिरूस आसा वड आसा मुखल्या दिसांनी मुंदर वचून वड कवी तुका करून दी कोंकणीच्या मळार म्हण अशें सकाळ आमच्या आयकोवपी अशें वतात तुजे तो कविता आयकूंक या सांजे पयली कविता खंयची वाचन करूंक अशेंताय.
1: हांव पयली कविता अशें जाताना म्हणजे कविता वाचन करूंक अशेता ही कविता बँगलोर जाल्ल्या पोएटिकाच्या कवी गोष्टींत हांवें सादर केल्ली आसा. अशें जाताना आदी मागा रोसलो काही मनशाक कशें माती मळून आदी मागा रोसलो काही मनशाक कशें माती मळून सर वाचतले सारकेंच अशें हांवें लेखलें रसनारान रचलेलें. दिसाळ्याच्या पानांनी टीव्हीच्या वर्द्यांनी सिनेमाच्या पर्द्यांनी सामाजीक माध्यमांनी जाळी जाग्यांनी हे कांय हांवें देखलें बदलावण रसनारात हांव संवसाराक येतना जाल्ली बदलावण खड्ड्या भितर पराधीन मेंदू दोळ्यां फोंडांत नाडगी दिश्ट तोंडा

0: प्रतीक बोर्डीन ताळो उमाळो कार्यक्रमांत तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. मोगाचें नांव ताळो उमाळो कार्यक्रमांत आयच्या ह्या सांजेर आमचे संगी आसा बाय लवी गंचे माटा तारा लवीना फेर्नांडीस. वृत्तींत शिक्षक ही जावन फाटल्या 21 वर्सां तांव तिणें जायती सेवा दिल्ली आसा. प्रस्तुत ती किन्नी काबुळांत थंयसर सरकारी स्कुलांत शिक्षक ही जावन वावुरून आसा. तिचे लागीं जायते उलोवंक आसा, जायते विचारूंक आसा. शिक्षकी जावन आसतनांत ती एक विद्यार्थी जावन आसा, प्रस्तुत कोंकणींत एम ए करून आसा. जायते जाणां पूण एक कामाक लागल्या उपरांत शिकप सोडिचें म्हणून शेतात. पूण ताराबाई तूं सांग म्हाका, तूं कित्याक परतून शिकोवंक सुरू केलाय? बॅग बूक परतून इस्कॉलाच्या हेका त्या बंकार बसूंक कित्याक आशिताय?
1: हांवें म्हजे बी एड जाल्ल्या दक्षण नेक्स्ट दुसऱ्या वर्सात हांवें एम ए सोशियोलॉजी केल्लें. आनी ताच्या उपरांत म्हाका गव्हर्मेंट काम आशिल्ल्यान प्रमोशनाक म्हाका तितलेंच पावता. आनी ह्या वेळार म्हजे मार्क्स आनीक इम्प्रूव कर म्हळ्यार दोन तीन वाटांनी प्रमोशनाक अवकाश मेळच्या खातीर आनी एक एम ए करचे म्हण सांगून करया म्हण सांगून म्हज्या फ्रेंड्सांनी सांगला. तवळ म्हाका म्हज्या मतीन बघले एकच कामाक प्रमोशना खातीर हांव आनी एक एम ए करना. एम ए करचें तर जाल्यार कोंकणी एम ए अवकाश मेळ्ळ्यार हांव कोंकणी एम ए करचें म्हण सांगून म्हाका मस्त आशा आशिल्ली. आनी आदल्या वर्सा लॉकडावनाच्या वेळार हांगासर मांगलोर युनिंग कॉलेजीत हांव मांगलोर युनिवर्सिटीच्या युनिंग कॉलेजीत हांव न्हू ऑनलायन क्लासीसांक आमी एम ए ऑनलायन क्लासीस करता एम ए कोंकणीक म्हण सांगून तांचे पॅम्पलेट पळयले हांवें. आनी म्हजे ते लिपोवन आशिल्ली आशा जिवाडली आनी हांव न्हिदलो विद्यार्थी जागो जाला आनी हांवें मॉन केले जॉयन जावंक. तशें एक वर्स म्हजे करेस्पोंडंट सॉरी ऑनलायनीचेर क्लासीस जाल्यो आनी आतां रेग्युलर सदां क्लासीक येता. सांग सांजचे
0: सकत सकट जस्कत दिवंक तुमी येतात पूण तुवें बुकार दस्कत घाल सगळ्यांनी काणग्या म्हणून हो दस्कत म्हणलो आनी हेर कथाचो बूक तुजो फुडलो बूक हाचे विशीं थोडे सांगिचें आमकां. तुवें
1: दस्कत आनी हेर कथा तातूंत दस्कत काणी एक सेंट्रल थीम. दस्कत काण घेवंक भियेतात म्हण सांगले आतां चला वणेर असो घडोत दस्कत हर एकल्या की दस्कत जायचे. आनी ह्या काणयेंत मूळ कितें म्हण सांगल्यार एक दस्कत खान घेवन एकल्या म्हळ्यार मांवाचो जागो जावयान ताचे दस्कत खान घेवन आपणाचो कन खान गेल्या उपरांत ताका तो सोन सोडता आनी तो वाटेर घालता. वाटेर घालता म्हळ्यार इतलें तो हल्क करता की तो मांव सुसायड करता, तो जिवघात कन खान घेता. आनी मुखल्या दिसांनी हो म्हातारपणाक पावताना आजच्या भुरग्यांक हांव नाका त्यात एका रितीचो ताका रितीन ताका त्याच्या भुरग्यांनी चलयताना ताची बायल म्हळ्यार पतीन ताची ताका हलकिता. म्हज्या बापायक तूं अशें करताना तुका कांय भोगोवनाय, आतां ते दस्कत इसारता न्हू तूं तांकां दस्कत दी म्हण सांग.
0: मात्याक
1: वतले उदक पांयांक देवन ता
0: म्हणून तुज्यो काणयो ज्यो कितें बरयल्या तुवें दस्कत आनी हेर कथा बुकान सांग पुरो या हेर कितें आमच्या दिसाळ्यांनी वळटात ऑर आमी कितें पळयलां ते जायत्या पत्रांनी तुवें बरयल्लें आसा त्यो हर एक काणयो एक वेगवेगळ्या नांवान आसात. भौशा जायत्या कवींच्यो या बरोवप्यांच्यो लेखकांच्यो काणयो एक सद्या टॉपिकार आसतात पूण हांगासर तुज्यो थोड्यो काणयांच्यो हांवें यंत बुकार हांवें पळयलेल्या खोवळां झरतना म्हूण एक नांव आसा. भौशा हें नांव कशें गी एक लोकांक तांचें मन आनी गमन केंद्रीकृत करूंक शकता. भौशा खोवळां झरतना म्हणटा आसतना आमचे साद्या चिंतपाक येवचे मासलेची खोवळां झरतना या काय म्हणटात या जीवधाळेची कांत जोडून ताची वयली खोवळां पयस जाताना तसले चिंता पडटा पूण ताच्या फाटल्यान वाचूंक गेल्यार काणी वेगळीच आसता. जावं पुरो आनी एक काणी तुवें बरयली जावन आसा गत नातल्ली म्हण. गत नातल्ली म्हणलो आमचो एक सादो अर्थ म्हळ्यार दुबळी खाई म्हणलो अर्थ आयलो जाल्यार पूण हांगासर गत नातल्ली म्हणलो अर्थ दुसरो दिता अशें म्हणटा आसतना हांवें व्यक्त आनी अव्यक्त कविता भशेन ओडून तुवें कितें सांगलें. तुज्यो काणयो व्यक्त आनी अव्यक्त काणयो जावंक पावल्यात हाका कारण कितें अशें?
1: ह्या म्हज्या कविता म्हज्या खाणयांच्या गुंडाग्या म्हज्या गुंडाय आसा की ना गे म्हणून हांव नेणा जाल्यार म्हज्या खाणयांच्या फाटल्यान म्हाका असो प्रेरक मनेस्त डॉल्फिकासी हांव तांकां म्हज्या साहित्यीक जिनेस गुरू म्हणून ते मानता. तांणी म्हाका जायतें प्रेरण दिलां, जायती सलाहा दिल्या आनी हांवें तांच्या तावन समजल्ले प्रमाणे तुज्या काणयेचे शिरोनाम कितें आसा ताणेंच काणी सांगली तर जाल्यार मागीर वाचच्यांत कांय अर्थ ना. कोणी वाच

0: जाना कानियाचे टायटल वाचताना तर तुका ते कानिया भितर कितें आसा म्हणून सण कळ्ळ्यार मागीर तातूं कांय तांकून दवरचें तर ते नातलें कांय ना त्या खातीर तुजे शिरोनाम कितें आसा ते वाचप्यांक सगळ्या कानियेंत दामून धरच्या भशेन आसाचे सस्टेन कर म्हळ्यार कानियंताने मुखार ताणें ताका ओणवर जे वाचप्याक ओणवरचे बरें आसा जे सोडल्यार तुजे शिरोनामान कानी सगळें सांगून सोडल्यार तातूंत कांय
1: अर्थ ना कितें अशें जायत्या कवींच्यो जायत्या लेखकांच्यो काणयो सुरवेरत सम जातात बरयल्या नांवान ती काणी कितें म्हण
0: सुरूचो पॅरेग्राफ वाचताना काणी कितें कशें एंड जाता म्हण सांगून कळटा
1: तशें जावन जो म्हणल्यार एरादें तुजी एक कविता काणयो ज्यो कितें आसात अभ्यक्त रितीच्यो आसात आनी अखरेक तरी समजोवच्या बरी एक तुवें थंयसर कल्पन केल्लें आसा जायते कवी गोश्टींनी लवीबाईन पात्र घेतला हे तुझ्या वर कितें पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट हाडूंक शकला या धनात्मक रितीचो एक
0: हांवें तुमकां सांगल्या बरी कविता बरोवंक सुरू केल्यो सायल्या वर आनी आमच्या त्या पोयटिका ग्रुपांत भारी एक ओत्तड आसुल्लो कवी गोश्टी करी जाय म्हण सांगून आनी पयली कवी गोश्टी कलांगणांत जाल्ली तो व्हड म्हाका नवीन बाबान मेसेज घाली कवी गोश्टीन ती कविता सादर कर म्हणून सांगले हांवें येदोळ कविता सादर करुना ना म्हण कवी गोश्टीक हांव वचूंक ना तशें जावन म्हाका कळीत ना म्हाका ते सन्निवेशच करता म्हण कळीत ना म्हणून सांगू तूं येवन बसोन वाचूंक सुरू कर तुका कळटा आपोपिंत म्हणून ताणे म्हाका एक प्रोत्साहक रितीन सांगलें धैर्य दिलें आनी थंयसर जाल्ल्या कवी गोश्टींत हांवें वाचिल्ली कविता ती आमच्या भोवरान ती एक 8 वर्सांच्या भुरग्याक अत्याचार करन कान उडयले आनी कोणी त्या विशयान कांय उलयले ना बारीक बेजार जाले आनी त्या विशयाचेर हांवें बरयल्ली कविता ती आनी त्या कवितेक मानसोबानांत त्या कलांगणांत जाल्ल्या त्या कवितेक म्हाका म्हज्या पयल्या कवितेच्या पयल्या सादारपणाक तर म्हाका वीक्षकांचे वीक्षकांनी ती म्हाकांनी सिलेक्ट करून म्हाका ताका भोवमान मेळ्ळे तशें म्हजे थंय म्हजे थंय एक कवी आसा म्हण सांगून
1: कलेच्या वेदीर कलांगणाच्या वेदीर तुका तसलें चिंता आयलें म्हणूंक हांव आशेता कोंकणींत आधुनीक दिसांनी स्त्री साहित्य ह्या स्त्रियांचे साहित्य उणें जावन आसा अशें म्हाका भोगता आनी जायत्यांनी म्हणलें आसा भोवशा बोटांत मेस्ट तितल्यो स्त्रियो मात्र आमकां आतां बरोवच्यो दिसतात आनी तरणे जनांक भोवशा ते आतां

0: भाव जायचो असा, वाचपी उणे जाल्यार ते खरें, आनी सकाळी इन्स्टंट जायचे, एक मिनटा भितर तांणी एक सुकण्या नदर घालची आनी तांतू गुंडायन वाचचे ते पुरा हवी आसा तां सोडून गेल्यात. आनी स्त्री साहित्याच्या विशयाक येताना स्त्री साहित्य आसात ना म्हणून ना, पूण वळखून घेवचे उणे जाल्यात. आमी आतां आमचे वाचपी कितें आसात या आमच्या साहित्यीत कितें आसात हे कहांतार म्हणसर मात्र तांणी एक लाईन घालून दवरली, एक तांणी घेरो घालून दवरला आनी ताच्या वय गीट घालून दवरला. ताच्या इसल्यांच्या विशयांत ते चिंतूंक वचनात, ताच्या तिसल्यांक मात्र तांच्या विशयांत उलोवन तांकां दुंपयतात सोडल्यार, ताच्या इशिनी आसल्यांक वाचून ओड कविता विशय चड ओड कित्या म्हळ्यार विघ्न बरोवन जातात, विघ्न वाचून जातात. तशें दुसरे दुसरे वेळ वय गुंडायन अध्ययन करून बरयचे म्हण सांगून ना.
1: पोशा बाब जोसीन कालच्या दिसा एक शर्मो सांगल्लो जी गोल्ड फिश कितें आसा ताका एक 8 to 9 seconds मात्र एक थंयसर एक कॉन्सन्ट्रेशन दिवंक जातालें. तशें आतां मनशांचे कॉन्सन्ट्रेशन 8 minutes देवला म्हणटा आसतना ते कविता 2-3 minutes जाल्यार पाशार जाता तांच्या मुखार, काणयो जाल्यार 10-15 minutes घेता जाल्यार तितलें गमन केंद्रीकृत करूंक जायना कितें आधुनीक एका बदलावणेक लागून. म्हण पोशा तुवें
0: आनी बरोवप्यांकी चड वेळ लागता लेखन काणयो कादंबरी वर्सांकडल्यान लागता. तशें म्हण तितलो वेळ बरोवप्या लागी ना. स्त्री साहित्य विशीं सांगचें तर जाल्यार पयलींची परिस्थिती ना, आतां स्त्रियेन घरांतय काम करचें भायर काम करचें दिसो म्हळ्यार आतांच्या समाजाक सांगता मेटांक काडचें तर जाल्यार हें सर्व गरज आसा. तशें जावन एक स्त्रीयेक बसोवन तितले लांबाय जावदेक बरोवचे असो अवकाश मेळना असो की पुरो, पूण आसल्यांक प्रोत्साहाची गरज आसा.
1: सुकुल्ली मेटा तुझ्या जिविताची पुतलोद कादंबरी हांगासर ओडली कादंबरी ती बुका रुपार फायल जाल्या आनी कंटीस जावन ही कादंबरी जायती आसतना आनी वाचल्या. भुशा कादंबरी म्हणटा आसतना आमकां कोड आसा कुरो वार वसुल्ल्यो त्यो कादंबरी तो वळचे दिसांनी 100 कादंबरी हांवें निरंतर वाचून काडल्ल्यो आसात, पूण ताच्या उपरांत त्या दिसांनी आयिल्ल्या कादंबरीच्या बुकांत सुकुल्ली मेटा एक जावन आसा. आनी ही सुकुल्ली मेटा कशी खंयच्या कडेन सुकल्या ती मेटा जावन पुरो चलत्या जिवितांत गी दर्या वेळेर गी नयी तडीर गी या आमी सांगचे जाल्यार व्यक्तित्वांत सुकल्यांत गी खंय कशें सांगूपाक शकताय.
0: सुकुल्ली मेटा काणी एका कुटुंबा जिविता कुटुंबाच्या बोवरांत धावन ती मुखारून वता. आनी तूं मेटां सुकूंक एका भुरग्याक मेटां सुकूंक आवयत कारण जाता म्हळ्यार तिच्या पयशे

0: प्रश्न थोडे सांगूयात की आमका स्त्री साहित्य विषय तुका एक प्रबंध मंडन मेळटा आसताना तुका जायते आता एक मोव मोठवे तुवें सांगलें ताच्या विशयांत पूण विस्तृत रितीन सांगचें जाल्यार
1: ह्या स्त्री साहित्य विशांत कोंकणींत येवन गेल्ल्यो जायत्यो स्त्री साहित्य तांचो पात्र कितें
0: बरें केल्ल्यान ती
1: वय ती जावंक पुरो जीएसबी आसूंक पुरो या आमचे क्रिश्चन कोंकणींत कन्नड लिपींत बरोवचें आसूंक पुरो या नागरी लिपींत बरोवचें आसूंक पुरो जायती स्त्री साहित्य येवन गेल्यांत आनी तांचो प्रभाव आतांच्यांचेर आतांच्या स्त्री साहित्यांच्या साहित्याचो वाळो कसो वेता पयल्यांच्यासो कसो आसलो हे हांवें थंयसर तुलन करचे प्रयत्न केला आनी हांवें आतां सांगल्या बरी आजकाल जावन थोडी स्टुडंट्स पुरा बरयतात जाल्यार तांकां इन्स्टंट कविता अशें फास्ट जावचे जायचे गुंडायन चिंतून विमर्शात्मक जावन विवरणात्मक जावन बरोवचे तितले
0: वय वय
1: तितले पेशन्स इले उणे
0: तशें जाल्ल्यान एक रितीचे विशय तुवें मंडन केल्लो आसा
1: आनी जायते पोटी स्त्रियांचे साहित्य उतळ म्हणजे एक अभिप्राय जायत्या साहित्यां कडेन आसा उतळ तरान आलोचन करची गुंडायन आलोचन
0: करणार मात गुंडायन आलोचन हे कित्या खातीर एक चिंतप आसा या आदल्यांनी ते उमपुरले बी आनी अजूनही जिवे आसा गे कित्याक स्त्रियेक एका स्तरार पळोवचे दादल्याक एका स्तरार पळोवचे स्त्रिये थंय साध्य ना म्हणून चिंतचें गे साहित्य तितले डेप्ता पळोवचे ना गे आमी पळोवंक गेल्यार कन्नड साहित्यान गेले जाल्यार अक्कमादेवी तसली एक वचन साहित्यांत हेळली मनशां आसात या इतर आमी जायत्या रितीन आमी पळोवंक गेल्यार तसल्यो स्त्रियो मस्तो गुंडाय देवल्ले आसात तशें म्हणटा आसतना आमच्या कोंकणींत कित्याक असले चिंतप आसा आमच्यो स्त्रियोचे साहित्य तितले गुंडायचे ना म्हण
1: हांवें तुमकां आतां सांगलें एक पावटी म्हळ्यार एका गेऱ्याच्या निशीन येवन वचचें प्रयत्न जावंक ना आनी थोड्यांचे अभिप्राय कशे आसा की म्हणून सांगल्यार साहित्य वाचताना साहित्य आसूं

0: इतल्या त्या वेळार काम करचें, कुलीच्या कामाच्या परी न्हय पळय, घरच्यांनी काम करचें म्हळ्यार उजवाडता थंय थांबून खाळोक पडटा म्हणून सगळीं काम करचें. आनी तो व्हड आमी तांच्या फाटल्यानच आसताल्या. तांच्या भुरग्यांक घरा आयल्या उपरांत मोबायल सकयल दवरूंक नाका, तांकां दुसरी तांकां तांचें शिकपाचें सोडल्या, दुसऱ्यांक कांय दिसना. आमी शिकले तशी न्ही आसली, जॉयंट फॅमिली आसली. आमी सकाळ इस्कॉलांतून घरा आयल्या उपरांत इल्ली कॉफी पिवन आनी पुराय आमी थंयत कुमेरीन तशें ती एक क्रशेची वड वाडोवन आयिल्ली. आनी आमकां उदकाचो आसलो बारीस उणो आसलो. तो व्हड आमच्या आबाच्या घर तोट आसले, आमकां भारी आशा, म्हाका आनी म्हज्या फुडल्या भयणीक भारी आशा, इल्लें आमकां तोट आसा जाल्लें इल्लें आमकां. आनी आतां ह्या वर्सांनी आमकां इल्लो बरो उदकाचो आसरो जाल्या उपरांत आमी तशें इल्लें तोट आनी बरो दवरून
1: सांजेर
0: सांजेर वचून उदक घालचें, सकाळीं इल्लें उदक घालचें, सांजेर इल्लें उदक घालचें तशें म्हणून एडजस्ट करून इल्लेशें कशेशें काम. फुलांची झाडां आसलीं मम्मा कडेन, मम्मा आनी पयलीं फुलांची झाडां करता, कळ्यांची झाडां आसलीं, आबोली आसलीं, तुळस आसली, तशें फुलांची कशी आसली, फुलां बांदून आनी पुरो येतात आमकां. तशें परिसरा संगी आसूंक संतोश भोगता.
1: ओके, तर इसारूंक जाय म्हाका तुजे लागीं. आयच्या दिसा तूं रेडियो सारंग कायली आनी खंडीत जावन आज आमकां संतोश भोगलो. थोडो तरी वेळ तूं आमचे संगी आज उलयले आनी तुजी भोगणां आमकां

0: हसतो रेडिओ सारंग किंवा तुझी साहित्यिक जिणे तुवें सांगली तुझ्या कुटुंबा जिणे विशीं ती थोडी हांवें बहुशा गरजेचे कितें आसा तें मात्र हांवें उलयलें आनी खंडीत जावन एक स्त्री साहित्य जावन हेर स्त्रियांक एक प्रेरीत जावच्या खातीर तुवें एक बरी वाट दाखोवन दिली आनी खंडीत जावन तुजे हातून प्रेरीत जावन आनी थोडी स्त्रियो म्हणी या चलयो म्हणी आतां तीन तेर घेवन बरोवचें सुरू करून दी म्हण आशेवन तूं आज रेडिओ सारंगाक आयिल्ल्या खातीर सारंगाचो निर्देशक सांगातच सर आयकुप्या तर्फेन हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा
1: देव बरें करूं
0: मोगाचे आयकुप्यान आयज ताळो उमाळो अंकड्या हांगासर संपोवचो वेळ आयला परत येवच्या सोमार दीस ताळो उमाळो अंकड्यान आमी परत मेळटा आयकत रावा रेडिओ सारंग एकशे